0: まだどのくらい？
1: 10キロです。隊長、翔子さんの方も始まりました。どうする？
0: 命令をもらう前にこのままに何もやりないで。亀田、一つ負傷台を偵察してくれ。我々は後ろに待ってる。
2: はい、行け。
3: 快点，都跟上。曹先生，你稍微快点，天黑前我们要赶到猪头岭。
2: 我实在是走不动了。哎呀，
3: 快！

0: 李逵遇见李逵了。
1: 慌什么？你把自己当成李逵不就完了吗？
0: 我是皇军，我是皇军。
2: 一会儿大家都别说话，听小贝一个人的。
3: 怎么了？タバコあるの？
0: あ？
3: タバコ？
0: 啊！
4: すみません。松本さんは吸わない。
3: あんたたちどうしなの？
4: 思いが間違いなければ竹谷さんのグルーフになるはずです。市民線に貨物を送りていきます。
3: 違い道を行ってじゃないの？市民線にはこうじゃないのはずですか。
4: どちらレベルで行くとあなたと考えがないですよね。
3: こんな人は何をやってるの？
4: トラバラ車を捕まえたばかりだ。
3: 囚われ者になったら桜三代のレベルが見せていい？
4: もしこのような噂は起こらなければあなたは多いの？
3: すみません、今まで桜三代が証明できなかったこの方法だけ